0: ابو طالب.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نيغ لين دي نيو في كي راديو سنغال تي كادو غي دي بايكو في كي مكه المكرمه دي جاليل نيو كي مينغو ماشين بي موي الحاج ابراهيم مار. الحاج ابراهيم سادل ني ماغي نيو دي نيانال مبولم كوي كليفه دينه كذلك نون لاي نيو دي نيانال مبولم كوي كليفه عاده. يالنا يالا ماي نيو جام يالنا يالا ماي نيو سلام يالنا يالا ماي نيو ديبو يالنا يالا ماي نيو جوبو مومي مان ليب يالنا كو يالا ديف. بسم الله نيغي اوبو بن بونت بو خامتاني مو تيغو تي تباسكي سو فكانتاني جانغ رساله ولا تيري فقها ييب نياري بونت يوي نوي تيغالو تباسكي نغنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. مبوك جوليدي بور بي دي واخنا واخم موي دغ يونت بي نينا إن أصدق الحديث كتاب الله. يونت بي ني واخ ييب با تا گينا دغو موي واخو بوروم بيغا خامتاني مو بيند اسمان اك سوف كوكو نينا يالا نينا بور نينا لله نيلنا يالا ملك السماوات موميلو اسمان والارض اك سوف يالا مومو نات يخلق موي بيند ما يشاء لوكو نيه تيتم يهبو موي ماي لمن يشاء نيل كوكو صوب اناسن اي دوم يو جيجين ويهبو يتم داي ماي لمن يشاء نيل كوكو صوب ذكورن اي دوم يو غور او يزوجهم ولا مو جاخسلين ذكورن ني دي اي غور واناسن ني دي اي جيجين ويجعلو يالا موي ديف من يساو كون كومو نيه كوكو نيه عقيمن موي كو خامتاني دو ام دوم انه نك موم يالا عليم ادي خملا قدير ادي اتن لا. امام بابكر لاي بي دي سون سي دوغون ديكو تاس kon duñu dugg ci ngenté ndax boko sété yalla néna momom asaman ak souf moy bind la ko neex néna moy may ay dom dom yu jigen nak fi nak yalla dafa jital jigen borom xam xam yi néna boko sété dom ju jigen mo gëna yërem bayam ca dépasse bak ci alal ba be ca fébar ba lolu mo waral yalla jital jigen fi yahamu day may liman yasa ñeel ko ko neex inasan ay jigen koku yon yalla swaybu mom la ko yalla joxon ndeysan be taxna sa e ñaari domam yoyu ño doon liggey di sam bi musa fek len ci ten ba ñu ne ko ñun kat dañuy liggéey ndax liko waral moy wa abuna shaykhun kabirun ndeke jigen day liggéey waye bu mu fatte ne jigen la bu mu fatte ne alquran moko sam jox ko itam ay teggine pour na ci jaar koku yont yalla sahib la boko sété itam way habu yalla moy may liman yasha ñeel ka kon shop zukuran ay goor lolou barina nenañu yonte yalla ibrahima la amna ñu ne dedet keneen la way dal barina dal wala nak yuzawijuhum mu jaxaselen zukuran wa inasan koku moy yonte yalla muhammad amna fatima amna qasim kon yalla jaxasena ko yalla itam moy def ka ko neex du am dom zakaria ak yahya ak isa ken amu ci dom lolou mo waral gaayil dele dañuy wax ay musiba nan ko amul soxna moto imam te ko amul soxna mot yonent moy yont yalla isa ibn maryama set len li ngeen di wax xale yi set len li ngeen di wax yont yalla isa ibn maryam dafa bok ci ulul azmi te amul soxna dafa bok ci ñi nga xamantene ñoo gëna mag te amul soxna nga naan ko xammi jorre wa jo xamantene amul soxna mutul imam kon dal di ngat la dal wala ñak xam lamu waral barina kon dama ne imam ken setu ca am soxna wala ñak soxna waye liñ ci wax rek moy ki am soxna bu kabaré xel ma na muy tenko ci julli ba ak ku amul soxna bu kabaré xel ba na muy démé ci xelu yu jigen ya lolu motax ñu ne ko kon julli ko xamantene amna soxna mo upp yool ngir tewlu ba julli ki nga xamantene mom de nga mam célibataire la lolu rek lañ ci tamu waye day wër dal lélé nga dégg ñu naan kuy luyé mutul imam té ka koy wax kat mu ngi ci mazhabu imam malik té xamna ni imam malik nek na medina be xey de nga mam fatu musul am kër ci lu yaas la dekk ay jigen ni deet bayileen li ngeen di wax xele yi deet bayileen li ngeen di wax wormal leen imam malik ngeen nan ko lu yaas mutul imam té lu yaas mot imam be jité medina lu yaas mot imam be jité mazhab malik muy imam malik ay mbokk julli di selel li ngeen di wax yalna yalla yereem ñu yereem leen ah imam babakar tay de ñu ngi waxtaan ci ngenté lolou motax ñu ne nak nguur yalla neena mo koy maye kattanu doomu adama munu ko may kenn kadhalika yalla waxat na ne dom yalla koy maye kattanu doomu adama munu ko may bopam be taxna ku yalla may nguur boye bo rek nga ñaanal ko jam ak salam lolou rek moy sa jam ñaanal bi ngoy ñaanal jam ak salam du pour mom de mais yalla moko diglé yonenté bi diglé ko sahaba yi diglé ko tabi'in yi diglé ko imam babakar nañ jang ki nga xamantene moy fudayl ibn iyad ci tabi'in yi ci goori yalla yi nga xamantene dañu né soufi lañ doon dundu moy fudayl ibn iyad deddu leppam djublu yalla bayyi adina dana wax na iza ra'aita rajulan so gisé gor yad'u li sultani muy ñaanal bor bi jam fa'lam annahu min ahli sunnati xamal ne ki julit pir la xamal ne ki julit pir la waye iza ra'aita rajulan so gisé ben wëndeng yad'u ala sultan muy ñaanal bor bi lu bon wala du ko faalé fa'lam annahu min ahli albid'ati ñooñu moy nitu bid'a yi nga xamantene yont bi waxna seen bir كل بدعه دلاله وكل دلاله في النار موي نيوغ سفرا كومو نيه نغا تان nga nek ci ñooñ aljanna kumu neex nga tan nek ci ñooñ safara ndax inna hadaynahu najdaini mbir mi nak sokoy def wama li ahadin indahu min ni'matin tujza lepp lu way di def su fekken yalla taxul nga diko def ma wek bur bi mako magal ma andak mom moma wo ci jamm ma wuyu ko lepp su fekken def nga ko ci sa intérêt bop yalla dula ci fay ndax wa mali ahdin indahu min ni'matin tujza illa ibtira wajhi rabbihil aala wala sawfa yarda lu way di def dal dane yalla moko tax ma julli ngir yalla ma won ngir yalla ma top bour bi bagn ko opposé bagn ko dénoncer ngir yalla lolou dal yalla mo tax nga koy def kon yalla neena moy maye nguur yalla neena moy maye dom yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kanat indahu nasiha li zi sultanin fala yubdihi alaniyatan muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla neena ko waxal ne kep ku am labire bu muy wax bour bu mu ko denoncer public bu mu ci radio bu mu ci minbar bu muy fenen mune man kana ku nek na indahu ca mom nasiha labire li zi sultanin ñeel ku am pouvoir fala yubdihi alaniyatan bu mu ko public journal bu mu ko ci def minbar bu mu ko ci def internet bu mu ko ci def fala yubdihi alaniyatan wal yakhlu bihi nawit ak mom rek hadith bi fan la nek kan moko genné imam babakar hadith bi ghazali moko genné ci ihya ulumuddin ak kan barbahai genné nako ci kitab sunnati ak kan ak hafizul iraqi genné ko ci hamlul asfar lil asfar fi takhrij ma fi al ihya min al akhbar kon lima ci am dal ni li la yah li la yalla wax li la tere yi bind ku mu neex nga tan ku mu neex nga bayyi waye tan bu baxnal moy sa njirign mbok julit yena ngi deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makka sen mbokum julit ahmad haruna li di len defal waxtanu fajar ah bismillah legi nak ñu ñew ci ngenti al aqiqa danika mu ngi melni tabaski tabaski tuddi nañ ko al udhiya ngir gatt bi yor yor lañ koy ray su yor yor passé du bax su yor yor jotul du bax kadhalika aqiqaitam ñu ko tuddé karaw karaw gi nga xamantene mom lañuy wat mu nekk ci cambarga ba ci jeba momitam dañ ko tuddé turu bereb bo xamantene day lamb turu mbirma lolu moy aqiqa be taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekna jahiliya di ngenté waye nak ñom ku amon dom ju jigen moy do ko ngenté ku am dom ju gor dang koy ngenté ndax ñom gisoon nañu gatché ga gëna reey moy ko xamantene jur nga dom ju jigen nga xamantene da ngay dem di laqatu di nebbutu nan ala kulli hal yalla tegna la gacce ndax da nga am jom ju jigen waye nak bo amé go jom ju gor nak bekk té walé way gor baxna jigen bax yalla xam ka ban yalla xam ka bon sétel ni ngeen di def lolou mo waral yonent bi mu ñëwé nak fekk ñuy ngenté dugal ci ay mbir yo xamantene mbir yu doy war la rendi gatt bi jël deret gi nga xamantene sobe la rimbas ko do xele bi do ko wat yonent bi ni dedet man nga no rendi gatt bi deret gi ñu bayiko sul ko ndax sobe la jël lat ko lañ dal koy diw ca bop ba do ko wat yonent bi daf koy ñew di fu tuubal amna yu bari ñu lay jangal yow daayi bi dal del rectifier dal so fekke mbir ka fek lu ci bokut da ngay fexé be defar ko dal mu jek lol dal moy mbir mi kon mbok juliti kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna dom ibrahima ngenté wuko lolou mo waral muné ruziqtul barad al bala ruziqtul warada al bariha fa samaituhu bi abi ibrahima amna dom bi tuduna ko bi ibrahima la ko tuddé sama mam la lolou moy ngenté ndeké nekul farata suñu né wajib la nak lolou walu lugha la wajib dañu né lepp lu yalla wax farata lay nek mais lepp lu yaronte bi wax wajib lay doon lolou walu mustalah la wajib kon du bok ak farata lolou lañ koy waxé dal be taxna ngenté ngenté nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax yonti bi mu ne kullu mawludin murtahanun bi aqiqatihi tu'aqqu anhu fi yawmi sabi'ihi min al-ibli wal baqari wal ghanami. Imam Babakar yonti bi neena ana Anas ibn Malik neena yonti bi neena kullu mawludin kep kuñu jur ci yoon, kullu mawludin kep kuñu jur te du yoon du doomu yoon, koku murtahanun dañ ko tayle bi aqiqatihi ci ngentem. Ahmad ibn Hanbal ne murtahalun bi aqiqatihi moy su fekken am nga dom ju bax mu dem dekk firdaws, yow amo firdaws, yalla dina ko may mu ramulan dem ngenté won nga ko, waye su fekente ne ngenté woko won dula man ram ndax ya ko ngenté wut ndeke. Kon ngenté njeriñ la ñeel bay bi, lolu mo waral ñu wara xam mbir yi dal be tax na ngenté nak mo na nek bahimatul an'ami comme gis nga hadith bi demal set ko ci téré bu tuddu akhbaru makkata, téré la bu doy war, lolu motax mu ne tu aqanhu yawma sabihi ci bis juroom ñaarel lañu ngenté min al ibli ngenté mon na nek dal ay gelem wal baqari mon na nek ay nak wal ghanami mon na nek ay gat, waye ki nga xamé Ali ibn Abi Talib yalla may nako mo am dom muy Hasan te amut alal yonti bi ngentel koko Muhammad dom muy Husseinu yonti bi ngentel koko day wonene ndeke fami bi ci bopam war nañu mëna jappalé wax mbaan yi am dom te amuñu mu ngentel len li nak yu xalma deg Ibn Abbas neena aqa ngentena ani nabi sallallahu alaihi wasallam ani al-hasan rasulullah sallallahu alaihi rasulullah yonenti yalla sallallahu alaihi wasallam ani al-hasan ki hasan wal husayn kapsan kapsan kenn ku ne reyal na la gat, waye nak Ibn Abbas waxat na ci riwaya nasa'i aqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani al-hasan wa husayn kapsayni Ibn Abbas ne yonent bi ngentel na Hasan ak Husayn muy dom ju gor kenn ku ne ñaari xar la la reyal ni de la ko Ibn Abbas. Kon amna ci ñaari riwaya ndaxam Ummu Kurz lol la wax ni ñaari, kon Aishata lol la wax, lolou mo waral ci walu sunna waxuma ci walu mazhab kep ku am dom ju gor te nga man am ko reyal ko ñaari gat, kep ko xamantene am nga dom ju jigen nga reyal ko benni gat, li dal moy manhaju sahaba. Gat gogu kagn nga koy rey xana ci juroom ñaarelu fan bi, juroom ñaarelu fan andak la andal ak man ci téré bu tuduna